0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en frys.
1: Vær du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Design det til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela en. Og leier deg inn har vi dåpet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, Lutelian och klaran till arbete. Bilek tui, ma bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
4: Yes, jag fick henne.
5: Jo, vad är det för en bussa du har vår?
4: Jag köpte henne idag för jag kan väja och ha som patroner.
5: Jag färger i morgon att köpa mig regna.
2: Patroner och bussar för att jag inte kan vara i. Stiga till Tutsjo, telefon 35, 38, 25.
6: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunner og astma og ære luftbarnar fylkesjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvudskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och uiboer. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vän, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
7: Pff, det löjser jag snö också om sitt inne i omkvarvet.
8: Kommer vi til førre største sølestøvne, frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd, bjør familie, starfellon og vindfølse vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smertjerunder, kappinger og nekva anna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
9: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en egnet soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichene.

0: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Wenzel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyra frá tær.

Design det jag idé med blom. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leir dagen har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Et utsvillvåra nu minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Ta vart her nuts vindtøyo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vindtøyo under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde 0-0-0-0. Gulluvaid kan det best.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl

0: Høgni her fra Betjøheim. Alt redda flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
4: Heimslas bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui Irish Pop ungdom efo. Eisne i popkvist hver sotjakvald og live tøvnlager hverst leikvald. Irish Pop.

jo sia meir enn tusen år. Om eit likam trångt av nei, tøyner varar og vekra dimma har. Standa livande tja mer.

0: Han øynaste.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.